ka ukati wo holela uswalela mpuha nduniani ni i provincia Cap Delgado arcebispo Osaurino Henry kunlela uphanya wakuvya uthuwana ntima mphanti watu ela pochu mu Africa ana wakuva uthuna uthaperia na holeli ela pochu mu Africa ana wakuva